Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5 MHz. Slušajte emisiju svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 Live i naravno na Facebooku uživo.

А наш телефон за ваша директна уклучивање у наш програм 0463 418 666 66. Желимо вам добар пријем.

I večeras Hanka Paldum za Mohameda Hođića i Liđa Sarajevo. A i kolika je Jahorina planina za Mohameda Hođića i Liđa Sarajevo.

Pozdrav i dobro veče. Igor Born. Klagenfurt, Austrija. Pozdrav za našega Igora.

0463 418 6666. Pozovite i budite sa nama večeras do 24 sata uživo. Pozovite i budite sa nama večeras do 24 sata uživo.

0463 418 666666. Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program. Pozovite i budite sa nama večeras do 24 sata uživo.

večeras Mitar Mirić za Nebojšu Beč, Vijena, Austrija. Šta će mi krivci, Mitar Mirić?

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore, Pekara 2 Goluba Ilidža Sarajevo, Ćevabđenica Fresh Ilidža Sarajevo, Pekara Dan i Noć, tu Bulevar Džemala Bjedića, Sarajevo.

I večeras raspevane Meraklije za Adnana Živinice Kalesija, sudija i kadija. Raspevane Meraklije.

I pozdrav za našega Dragana Nakića, Slovengradec, Slovenija. Pozdrav za sve slušatelje i gledatelje širom Slovenije.